Sabrina Carpenter je tu da vas podsjeti da uzmete svoju dnevnu dozu espresa. Slušali smo Espresso, bit će u nastavku Ana Stanić, moje, posle toga i Matija Cvek, kaže nisam taj.